0: stric, a veš kak vic?
1: Juček takoj ven iz razreda.
2: Oh, hvala, gospod učitelj. Veste, sam se vas nisem upal vprašati.

0: stric, a veš kak vic?
1: Juček takoj ven iz razreda.
2: Oh, hvala, gospod učitelj. Veste, sam se vas nisem upal vprašati.

0: Ni meje za dobre ideje.
1: Prijazen pozdrav, danes nas čaka lep dogodek in del tega
0: Ni meje za dobre ideje.
1: Prijazen

0: veš kaj kvic?
1: Juček takoj ven iz razreda.
2: Oh, hvala, gospod učitelj. Veste, sam se vas nisem upal vprašati.

0: A veš kak vic?
1: Juček takoj ven iz razreda.
2: Oh, hvala, gospod učitelj. Veste, sam se vas nisem upal vprašati.